میرے سر دی لوڑی پیندی جو گیا میں دے کے ازمائش پورا اتردا پر حضور ویراگ چا کے کہن لگے گرا جو گیا ہو گیا کی تینوں مینو سکھا جی نے جتھے جتھے بھی ازمایا اتھے اتھے پورا اتریا پر جو گیا تو کیڑی ازمائش کیتی کیڑی تھا تے کیتی پنت دے والی کسے بیراج چاہ کے تے جوگے نو مخاطب ہو کے کہندے ہیں نا

سجی نی گفتگو ادنا شروع ہون لگی تے اندر ہومے جاگ پئی ہنکار اٹھ پیا ودیا دا ابھیمان اٹھ کھلوتا راج دربار دی اس نو مانتا یاد آ گئی اندر اینو کہن لگا نندرا دیکھیو اے منا دل خریدار بھی آ گیا ہے تو دل فروش بھی ہے قیمت گھٹ نہ دس دے گھٹ نہ دس دے ویسے اس نے سارا ہندوستان تک کیا سی کوئی اس دے دل نو خریدن والا پیدا ہی نہیں سی ہویا کوئی نہیں سی لیکن آنندپور آ کے اس نے ہوکا دتا کلگیاں والے نے آگ دتا کی پاؤ رکھی آئی کی مل رکھی آئی اندر اینو کہن لگا ہن قیمت گھٹ نہ دس دے قیمت گھٹ نہ دس دے آخر لگا میرے مالک مل پوچھ دے ہو جنس دا بھاؤ پوچھ دے ہو قیمت پوچھ دے ہو تا اس دا مل ہے نظر التفات نظر رحمت نظری نظر نہار ستگرہ نے ہولی دینی تاکی بند کر دیا آخیا قیمت بہت ہے پاؤ زیادہ رکھیا ہے مل وادو رکھیا ہے جنس دی قیمتی نے مڑ گیا نندلال واپس چل گیا اپنے گھر نوں پریشان پشیمان ستگرو سوچنے لگے کل نو پھر آ جائے گا آ گیا سویرے آ گیا آندھ نے پھر ایک واری سد